tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise te

0: Človek prvý.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 2. punskog rata, ujedno jedan od najtežih poraza rimske vojske u njezinoj povijesti, bitka kod Kane, dogodila se 2. kolova za 216. godine prije Krista. 2. punski rat između Kartage i Rimske republike započeo je 218. godine prije Krista. Vojska kartaškog vojska

Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije.